E sad, naše prvo stajalište je Bangui, glavni najveći grad Centralnoafričke republike. Smešten na samom jugu zemlje, ovaj grad je bukvalno nikao na severnoj obali moćne reke Ubangi, koja predstavlja prirodnu i političku granicu sa Demokratskom republikom Kongo. Bangui često nazivaju Bangui Lakože, to u prevodu znači lepili kicoški Bangui, zahvaljujući njegovim širokim bulevarima i bujnom zelenilu koje uokviruje gradske ulice. Zbog obilja tropskog cveća i drvoreda manga, grad iz vazduha izgleda kao da je utonuo u zeleni okean. Najveća znamenitost grada je sama reka Ubangi. Ona je žila kucavica prestonice, puna dugačkih drvenih čamaca, takozvanih piroga, kojima lokalni ribari svakodnevno plove. U samom centru grada ističe se triumfalna kapija, monumentalni spomenik koji svedoči o burnoj postkolonijalnoj istoriji i seća na eru predsjednika Žana Bedela Bokase. Nedaleko odatle nalazi se impresivna katedrala Notre Dame u Banguiju, izgrađena od crvene kolonijalne cigle u neogotskom stilu, koja predstavlja glavno duhovno središte. Za posetioce nezaobilazno mesto Piazza Central, gde se mešaju mirisi sušenog začinskog bilja, egzotičnog voća i živopisne lokalne tkanine, stvarajući autentičnu zvučnu i vizualnu kulisu ovog afričkog bisera.

Najveća i najvažnija prirodna znamenitost Centralnoafričke republike jeste nacionalni park Džangašanga, koji se nalazi na UNESCO-voj listi svetske baštine. Ovaj park je deo šireg transnacionalnog zaštićenog područja i predstavlja jedno od posljednjih mesta na planeti, gdje priroda vlada u svom izvornom obliku. Unutar ove guste kišne šume nalazi se čuvena Džangabaji, u prevodu selo slonova. To je velika šumska čistina bogata mineralima, gdje se svakog dana okuplja na stotine šumskih slonova kako bi pili vodu i družili se. Pored slonova, ove šume su dom i ugroženim nizijskim gorilama, šarenim mandrilima i stotinama vrsta ptica. Još jedna spektakularna prirodna znamenitost su vodopadi Boali, smešteni oko 100 km severozapadno od Banguja na reci Mbali. Ovi vodopadi su visoki preko 50 metara i široki oko 250 metara. Tokom kišne sezone, kada je nivo vode visok, vodopadi izgledaju zastrašujući moćno, dok se vodena magla uzdiže visoko iznad prašume, stvarajući stalne duge u vazduhu. Na samom severu zemlje izdvaja se nacionalni park Manovo Gounda Sen Floris, prostrana savana, poznata po tome što je nekada bila dom crnim nosorozima, lavovima, leopardima i ogromnim krdima nilskih konja, koji danas naseljavaju rečne basene.

Pravo blago Centralnoafričke republike nisu samo njene šume i reke, već njeni ljudi. Zemlju naseljava preko 80 različitih etničkih zajednica, od kojih svaka ljubomorno čuva svoj dijalekt, običaje i verovanja. Najbrojniji su narodi Bajaja i Banda koji naseljavaju savane i uglavnom se oni bave poljoprivredom. Svi oni dele izuzetnu gostoljubivost i duboko poštovanje prema prirodi i precima. Zvanični jezici su francuski sango koji služi kao jezik sporazumevanja među različitim plemenima. Ipak najveća kulturna znamenitost i antropološki fenomen ove zemlje jesu pigmeji iz naroda Aka koji naseljavaju jugozapadne šumske predele. Oni se smatraju prvobitnim stanovnicima ove teritorije. Njihov način života ostaje gotovo nepromenjen vekovima. Oni žive u savršenoj harmoniji sa džunglom, prepoznavajući stotine lekovitih biljaka. Ono što narod Aka čini svetski poznatim jeste njihovo polifono pevanje, koje je UNESCO uvrstio na listu nematerijalne kulturne baštine čovečanstva. Njihove pesme nemaju klasičan tekst, već se sastoje od složenih vokalnih improvizacija i podražavanja zvukova životinja i šume, stvarajući hipnotišući zvučni zid koji se prenosi sa generacije na generaciju tokom rituala lova ili proslave života.

0: Zaboravite tugu, prepustite se sreći na 100,7 FM stereo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova. Radio Borova. Info plus. Info plus. Info plus. Info
2: plus. Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. Predstavnici srpske zajednice u Vukovaru organizovali komemoraciju za civilne žrtve rata. Nakon komemoracije venci bačeni u kontejner. Svečanom sednicom opština Trpinja proslavila Dan opštine i slavu Vidovdan. U porti manastira Gračanica uručene vidovdanske pesničke nagrade. Najviše priznanje Zlatni krst kneza Lazara dodeljeno pesniku Đorđu Nešiću iz Bijelog brda. Zbog planiranih radova sutra bez struje više ulica u Borovu i deo Vukovara. Info Svaka žrtva zaslužuje pijetet, bez obzira na nacionalnu pripadnost. Poruka je s komemorativnog skupa srpskim civilnim žrtvama rata 90-ih održanog na Vidovdanu Vukovaru. Skup je održan u organizaciji Veća srpske nacionalne manjine grada Vukovara, Udruženja protiv zaborava, Zajedničkog veća opština i gradske organizacije SDSS-a grada Vukovara. Okupljanje je počelo u parku Breza u Borovu naselju, gde su ispred jedne od breza položeni venci, a zatim je u Dunav kod Veslačkog kluba u Vukovaru, predsjednik Zajedničkog veća opština Dejan Drakulić položio zajednički venac.
3: Svake godine srpska zajednica na Vidovdan obeležava stradanje srpskih civila koji su ubijeni pre početka ratnih dejstava i nalazimo se na dva mesta gdje su ljudi likvidirani u parku Breza i ovdje na Dunavu, na ušću, starom ušću reke Vuke u Dunavi. Od ovog poteza prema gore, prema dunavskim zgradama su ljudi na obali Dunava likvidirani u šestorkama, odvoženi na skelama, bacani u Dunav ili su likvidirani pojedinačno. Ti ljudi su tada ubijeni, ali stradavaju svake godine upravo zato što niko ne priznaje ni da su ubijeni, ni ne priznaje se status žrtve. I to je ono o čemu mi moramo da govorimo. Do sad smo govorili, govorit ćemo i dalje i upravo je zato važno da se okupljamo svake godine i ne dozvolimo da istina ode u zaborav. Danas svi treba da se prisete žrtava i na jedan dostojanstven način da se obeleži sećanje na njih. Svaka žrtva zaslužuje poštovanje bez obzira na nacionalnu pripadnost.
2: U programu komemoracije i ove godine učestvovao je predsjednik vukovarskog SDSS-a i zamjenik gradonačelnika Srđan Kolar, koji je sunarodnike pozvao na zajedništvo.
4: SDSS je od samog početka obeležavanja jedan od organizatora sećanja na stradale Srbe u gradu Vukovaru. Bez zadrške o tome govorimo i u gradskom veću, a moja ona poruka što je najbitnije jeste da srpska zajednica treba da bude na današnji dan sa nama svima ovdje i sa manjinskim većem i sa zajedničkim većem opštine i udruženjem protiv zabora, svim tim ljudima koji neguju zajedno sa nama ovakve dane. I ovo nije jedini dan. Mi u septembru mjesecu obeležavamo stradanje također naših žrtava na aleji našoj. Dane kada trebamo svi ovdje da budemo, da se skupimo.
2: Predsjednica Udruženja protiv zaborava Marica Šeatović izrazila je žaljenje što mnoge porodice do danas ne znaju gdje su posmrtni ostaci njihovih najmilijih.
5: Žao mi je svih onih ljudi koji tražaju svoje nestale, a nisu ih našli. Nemaju gdje da zapale svijeću, da polože cvijet. A ostaje nam nada i da živimo u nadi da će se pronaći, mada vjerojatno svi neće se pronaći, ali nadam se da će se mnogi još pronaći.
2: Nakon komemoracije venci su bačeni u kontejner, što su iz vukovarskog SDSS-a ocenili kao vandalizam i uvredu za sve žrtve, uz poziv predstavnicima grada Vukovara i političkog života da osude ovaj incident, a policiji da pronađe počinioce ovog nedela. Poštovanje prema nevinim žrtvama mora biti iznad svih podela, poručili su iz vukovarskog SDSS-a. Info plus, info plus. Svečanom sednicom opštinskog veća opštine Trpinja juče je u Domu kulture u Trpinji proslavljen Dan te opštine i slava Vidovdan. Načelnik Miroslav Palić zadovoljan je učinjenim u proteklih godinu dana.
6: Uglavnom, svi infrastrukturni projekti koji su bili nam zadani proračunom i samim odlukama veća su ispunjeni. tokom ovog perioda. Nadamo se da ćemo i do kraja godine sve zadate projekte i završiti. Imamo tu nekih kapitalnih projekata poput biciklističke staze koja je, hvala Bogu, između Trpinje i Vukovara završena. Ostaje nam završetak, još jedan mali deo do Bršadina. Isto tako, radovi na sportskim objektima su uglavnom u toku, a evo, nadamo se da ćemo započeti tokom ove godine u ovom drugom polugodištu i nastaviti na projektima opremanja sportskih objekata planiranih. Isto tako, most na Bobotskom kanalu koji je jako bitan za naše poljoprivrednike smo uspješno završili. Evo, koristi se u punoj meri i ljudi su sigurni kod prelaska u taj deo polja, tako da smo evo to obećanje ispunili i ljudima olakšali normalnu komunikaciju.
2: Rekao je Palić, koji je najavio i planove o budućem radu.
6: Sve je to u domenu infrastrukturnog održavanja, znači izgradnje pešačkih staza, novih cesta, sanacije postojećih cesta uglavnom i ulaganje u dečje igrališta koja su nam evo još potrebna u pojedinim mjestima. Moram reći da mi imamo 7 naseljenih mjesta i da je tu potreba za dečjim igralištima dosta velika i svake godine radimo nekih novih po 2-3 komada, tako da i ove godine očekujemo tu realizaciju.
2: Posebno istakao saradnju sa Zajedničkim većem opština i Srpskim narodnim većem na realizaciji kapitalnih projekata.
6: Tu, kažem, ističem i evo uređenje domova u Bršadinu, kulture i društvenog doma, gde su značajna sredstva izdvojena od strane Zajedničkog veća opština, da su oni nosioci samih projekata. Što se nas tiče, mi smo tu evo ponudili jednu korektnu saradnju i očekivanja prema Zajedničkom veću i finansiranju takvih projekata. Sa SNV-om smo upravo potpisali ugovor o kapitalnoj donaciji za sportske objekte u Trpinji, tako da u novom polugodištu očekujemo tu realizaciju. Konkretno radi se nove slačionice i sa tribinama u kompletu. Novi objekat na, kažem, na igralištu Sveka Sinđelića, tako da očekujemo prvu fazu izgradnje tokom ove godine, a nastavak u sljedećoj godini.
2: Rukovodstvo i građanima opštine Trpinja slavu i dan opštine čestitala je potpredsjednica SDSS-a i saborska zastupnica Dragana Jeckov, ističući značaj kapitalnih investicija i obrazovanja na srpskom jeziku i pismu u toj opštini. Podsjetila je i na nedavnu proslavu 250 godina škole u Trpinji.
7: Briga o mladima, briga o deci i briga o svakom stanovniku opštine Trpinja je naša osnovna ideja vodilja. I Trpinja bez podela je ne samo slogan, neka nam to bude način funkcionisanja i u buduće.
2: Šahovski klub Trpinja, čije su kadetkinje viceprvakinje države, najtrofejniji je klub na području Trpinjske opštine i jedan od najboljih u državi, ističe predsjednik Nikola Maširević.
8: Mi imamo onako stvarno plejadu dece koja stvarno na državnom nivou postižu jako visoke rezultate. Iza nas imamo sad 2 svjetska prvenstva, imamo jedno evropsko koje nas čeka ove godine. Znači, nismo mi samo najbolji u opštini, mi smo jedni najbolji u državi. U mlađim kategorijama, znači, tu dominiramo stvarno, ovako imamo jako visoke rezultate, što je plod našeg grada, nije to došlo odjednom, dižemo tu stepenicu, nije lako, ali evo, uz pomoć podršku, rekao bi, opštine i roditelja i svih, napredujemo.
2: Na svečanosti u Trpinjskom domu kulture osveštana su slavska obeležja, a na početku i kraju programa predstavio se vokalno-instrumentalni etnoansambl Đurđevak iz Bobote. Info plus. Info plus. Na 36. vidovdanskom pesničkom bdeniju u porti manastira Gračanica najviše priznanje Zlatni krst kneza Lazara uručeno je pesniku Đorđu Nešiću iz Bijelog brda. Nešić je tom prilikom istakao da Vidovdan predstavlja duhovni temelj srpskog naroda i poručio da će priznanje nositi kao zavet očuvanja srpskog jezika, identiteta i duhovnosti. Gračanička povelja pripala je pesniku iz Beograda Branislavu Matiću, priznanje Kondir Kosovke devojke pesniku Branku Stevanoviću, a nagrada Pero Despota Stefana Lazarevića pesnikinji Ireni Plaović. Osim dobitnika nagrada, na manifestaciji su stihove govorili i brojni pesnici sa Kosova i Metohije, iz centralne Srbije i regiona.

0: Od brojeva 1 do 35, Vuka Karadžića od broja 2 do 14 i broj 3, Vukovarska od broja 2 do 28 i Zmaj Jove Jovanovića brojevi od 2 do 14 te od 1 do 11. U Vukovaru struje neće biti u ulici Jana Bate od broja 22 do 48 i na broju 17 i u Novoj ulici na broju 26. Stigli smo do kraja još jednog Infoplusa Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković, Srđan Knežević i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
1: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
2: 24 sata na dan.
1: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: Sve u životu je prolazno, ali mi smo večni. Radio Borovo.
1: Godine 1960.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. Avgust 1961. bio je izuzetan topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem vegu bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: Danas je 30. jun. Na današnji dan 1470. rođen je Charles VIII, kralj Francuske, koji je ženitbom sa Anom od Bretanje dobio miraz Bretanju, posljednju neujedinjenu francusku oblast. 1520. godine tokom španskog osvajanja Meksika u Tenochtitlanu, gde je kasnije izgrađen Ciudad Meksiko, ubijen je posljednji car Azteškog carstva, Montezuma II. Xococien. 1859. preko konopca razapetog nad Nijagarinim vodopadima, Charles Blondin je pred 25.000 gledalaca prešao iz SAD u Kanadu. 1876. Srbije i Crna Gora u savezništvu s Rusijom objavile su rat Turskoj. 1893. rođen je lider nemački komunista Walter Ulbricht. Emigrirao je 33. u Moskvu, gdje je ostao do završetka Drugog svjetskog rata. 1950. godine postao prvi sekretar Jedinstvene radničke partije Nemačke demokratske republike, a od 1960. bio predsjednik državnog veća. 1908. nad istočnim Sibirom se dogodila do danas nerazjašnjena eksplozija, verovatno meteora ili drugog nebeskog tela, od koje se osjetilo podrhtavanje tla sve do centralne Europe. 1913. naredbom bugarskog cara Ferdinanda izvršen je prepad na srpsku i grčku vojsku u Makedoniji. Usledila je bitka na Bregalnici, kojom je počeo drugi Balkanski rat, u koji je 10. jula ušla i Rumunija, zaposevši Severnu Bugarsku. Rat je završen mirom u Bukureštu 10. avgusta iste godine. 1936. etiopski car Haile Selassie I uputio je u sedištu Lige naroda preteča UN-a apel za pomoć povodom invazije Italije na Etiopiju. Liga naroda odredila je sankcije protiv Italije, ali one nisu poštovane. 1971. tri sovjetska astronauta poginula su prilikom prizemljenja sovjetskog vasionskog broda Sojuz 2, koji je u orbiti oko Zemlje proveo rekordnih 570 časova i 22 minuta. 1974. tokom molitve u crkvi ubijena je Alberta King 6 godina nakon ubistva njenog sina Martina Luthera Kinga, lidera američkih crnaca u borbi za ravnopravnost i dobitnika Nobelove nagrade za mir 1964. 1997. godine Kina je zvanično preuzela kontrolu nad Hong Kongom nakon 156 godina britanske kolonijalne uprave. 1999. Škotska je posle skoro 300 godina ponovo dobila svoj parlament. 2008. godine Irak je otvorio ogromna naftna polja stranim firmama, čime je utrt put velikim investicijama multinacionalnih kompanija koje gotovo 40 godina nisu imale pristup iračkim nalazištima nafte. 2015. godine indonežanski vojni teretni avion srušio se i eksplodirao u naseljenom području grada Medan. Poginule su 142 osobe, od kojih je 113 bilo u avionu.
8: Slušate Radio Borovo 100,7 FM stereo.
9: Vozi malu na guvernalu, ustima mi njena kosa, ko sumanut gazim pedalu i pucam od ponosa. Vozi malu na guvernalu, ona vrišti, ja se smijem, kroz crveno-zelenim valom, valjda je tu carpe diem. Ja sam tvoj lovac na noćne linije, princ mješane krvi s periferije. Došao sam da te vodim, ali još ne znam kuda.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
0: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Svaka žrtva zaslužuje pijetet bez obzira na nacionalnu pripadnost. Poruka je s komemorativnog skupa srpskim civilnim žrtvama rata 1990. Održanog na Vidovdan u Vukovaru. Skup je održan u organizaciji Veća srpske nacionalne manjine grada Vukovara, Udruženja protiv zaborava, Zajedničkog veća opština i gradske organizacije SDSS-a grada Vukovara. Okupljanje je počelo u parku Breza u Borovu naselju, gde su ispred jedne od breza položeni venci, a zatim je u Dunav kod Veslačkog kluba u Vukovaru predsjednik Zajedničkog veća opština Dejan Drakulić položio zajednički venac.
2: Svake godine srpska zajednica na Vidovdan obeležava stradanje srpskih civila koji su ubijeni pre početka ratnih dejstava i nalazimo se na dva mesta gde su ljudi likvidirani u parku Breza. I ovdje na Dunavu, na ušću, starom ušću reke Vuke u Dunavi, od ovog poteza prema gore, prema dunavskim zgradama su ljudi na obali Dunava likvidirani u šestorkama, odvoženi na skelama, bacani u Dunav ili su likvidirani pojedinačno. Ti ljudi su tada ubijeni, ali stradavaju svake godine upravo zato što niko ne priznaje ni da su ubijeni, ni ne priznaje se status žrtve. I to je ono o čemu mi moramo da govorimo. Do sad smo govorili, govorit ćemo i dalje i upravo je zato važno da se okupljamo svake godine i ne dozvolimo da istina ode u zaborav. Danas svi treba da se prisete žrtava i na jedan dostojanstven način da se obeleži sećanje na njih. Svaka žrtva zaslužuje poštovanje bez obzira na nacionalnu pripadnost.
0: U programu komemoracije ove godine učestvuje predsjednik Vukovarskog SDSS-a i zamjenik gradonačelnika Srđan Kolar, koji je sunarodnike pozvao na zajedništvo.
3: SDSS je od samog početka obeležavanje jedan od organizatora sećanja na stradale Srbe u gradu Vukovaru. Bez zadrške o tome govorimo i u gradskom veću, a moja ona poruka što je najbitnije jeste da srpska zajednica treba da bude na današnji dan sa nama svima ovdje i sa manjinskim većem i sa zajedničkim većem opštine i udruženjem protiv zabora, svim tim ljudima koji neguju zajedno sa nama ovakve dane. I ovo nije jedini dan. Mi u septembru mjesecu obeležavamo stradanje također naših žrtava na aleji našoj. Dane kada trebamo svi ovdje da budemo, da se skupimo.
0: Predsjednica Udruženja protiv zaborava Marica Šeatović izrazila je žaljenje što mnoge porodice do danas ne znaju gdje su posmrtni ostaci njihovih najmilijih.
4: Žao mi je svih onih ljudi koji tražaju svoje nestale, a nisu ih našli. Nemaju gdje da zapale svijeću, da polože cvijet. A ostaje nam nada i da živimo u nadi da će se pronaći, mada vjerojatno svi neće se pronaći, ali nadam se da će se mnogi još pronaći.
0: Nakon komemoracije venci su bačeni u kontejner, što su iz SDSS-a ocenili kao vandalizam i uvredu za sve žrtve, uz poziv predstavnicima grada Vukovara i političkog života da osude ovaj incident, a policiji da pronađe počinioce ovog nedjela. Svečanom sednicom opštinskog veća opštine Trpinja u nedjelju je u Domu kulture u Trpinji proslavljen dan te opštine i slava Vidovdan. Načelnik Miroslav Palić zadovoljan je učinjenim u proteklih godinu dana.
5: Uglavnom, svi infrastrukturni projekti koji su bili nam zadani proračunom i samim odlukama veća su ispunjeni tokom ovog perioda. Nadamo se da ćemo i do kraja godine sve zadate projekte i završiti. Imamo tu nekih kapitalnih projekata poput biciklističke staze koja je, hvala Bogu, između Trpinje i Vukovara završena. Ostaje nam završetak još jedan mali deo do Bršadina. Isto tako, radovi na sportskim objektima su uglavnom u toku, a evo, nadamo se da ćemo započeti tokom ove godine u drugom polugodištu i nastaviti na projektima opremanja sportskih objekata planiranih, isto tako most na Bobotskom kanalu koji je jako bitan za naše poljoprivrednike smo uspješno završili, evo koristi se u punoj meri i ljudi su sigurni kod prelaska u taj deo polja, tako da smo evo to obećanje ispunili i ljudima olakšali normalnu komunikaciju.
0: Rekao je Palić koji je najavio i planove u budućem radu.
5: Sve je to u domenu infrastrukturnog održavanja, znači izgradnje pešačkih staza, novih cesta, sanacije postojećih cesta uglavnom i ulaganje u dečija igrališta koja su nam evo još potrebna. U pojedinim mjestima moram reći da mi imamo 7 naseljenih mjesta i da je tu potreba za dečijim igralištima dosta velika i svake godine radimo nekih novih po 2-3 komada, tako da i ove godine očekujemo tu realizaciju.
0: Posebno je istakao saradnju sa Zajedničkim većem opština i Srpskim narodnim većem na realizaciji kapitalnih projekata.
5: Tu, kažem, ističem i evo uređenje domova u Vršadinu, kulture i društvenog doma, gde su značajna sredstva izdvojena od strane Zajedničkog veća opština, da su oni nosioci samih projekata. Što se nas tiče, mi smo tu evo, ponudili jednu korektnu saradnju i očekivanja prema Zajedničkom veću i finansiranju takvih projekata. Sa SNV-om smo upravo potpisali ugovor o kapitalnoj donaciji za sportske objekte u Trpinji, tako da u novom polugodištu očekujemo tu realizaciju. Konkretno radi se nove slačionice i sa tribinama u kompletu. Novi objekat na igralištu Sveka Sinđelića, tako da očekujemo prvu fazu izgradnje tokom ove godine, a nastavak u sljedećoj godini.
0: Rukovodstvo i građanima opštine Trpinja slavu i dan opštine čestitala je potpredsjednica SDSS-a i saborska zastupnica Dragana Jeckov, ističući značaj kapitalne investicije obrazovanja na srpskom jeziku i pismu u toj opštini. Podsjetila i na nedavnu proslavu 250 godina škole u Trpinji.
6: Briga o mladima, briga o deci i briga o svakom stanovniku opštine Trpinja je naša osnovna ideja vodilja i Trpinja bez podela je ne samo slogan, neka nam to bude način funkcionisanja i u buduće.
0: Šahovski klub Trpinja, čije su kadetkinje vice prvakinje države, najtrofejniji klub na području Trpinjske opštine i jedan od najboljih u državi, ističe predsjednik Nikola Maširević.
7: Mi imamo onako stvarno plejadu dece koja stvarno na državnom nivou postižu jako visoke rezultate. Iza nas imamo sad 2 svjetska prvenstva, imamo jedno evropsko koje nas čeka ove godine. Znači nismo mi samo najbolji u opštini, mi smo jedni najbolji u državi. U mlađim kategorijama, znači, tu dominiramo, stvarno ovako imamo jako visoke rezultate, što je plod našeg grada, nije to došlo odjednom, dižemo tu stepenicu, nije lako, ali evo, uz pomoć podršku, rekao bi, opštine i roditelja i svih, napredujemo.
0: Na svečanosti u Trpinjskom domu kulture osveštana su slavska obeležja, a na početku i kraju programa predstavio se vokalno-instrumentalni etnoansambl Đurđevak iz Bobote. Zbog planiranih radova danas će doći do prekida u snabdevanju električnom energijom u Borovu i Vukovaru, objavljeno je na mrežnim stranicama HEP-a. U vremenu od 9 do 11 časova struje neće biti u Bulićevoj ulici u Borovu od broja 2 do 32A i od broja 1 do 27A, u Dunavskoj ulici od broja 2 do 12 i od broja 1 do 15. U glavnoj ulici od broja 2 do 34 i od broja 1 do 53A, u Ratarskoj od broja 16 do 18 i na broju 7, Slobode od broja 2 do 8 i od broja 1 do 9, Trg Palih Boraca od broja 2 do 30 i od broja 1 do 29 i Školska brojevi 2 i 2A i od broja 1 do 13A. Zbog radova koji su planirani od 11.30 do 13.30, bez snabdevanja električnom energijom ostaće sljedeće ulice. U Borovu Borisa Kidrića od broja 4 do 6 i od broja 1 do 7, Božidara Maslarića brojevi od 2 do 14, Braće Mišljenović od broja 2 do 10 i od broja 1 do 11, glavna od broja 112 do 154 i od broja 111 do 169, nova od broja 2 do 30 i od broja 3 do 25, osječka od broja 4 do 16 i od broja 1 do 17, ratarska od 102 i od broja 1 do 61, sremska Vladimira Nazora od broja 2 do 46 i od brojeva 1 do 35, Vuka Karadžića od broja 2 do 14 i od broja 3, Vukovarska od broja 2 do 28 i Zmaj Jove Jovanovića, brojevi od 2 do 14 te od 1 do 11. U Vukovaru struje neće biti u ulici Jana Bate od broja 22 do 48 i na broju 17 i u Novoj ulici na broju 26. Slušali ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Radio Borovo.
1: Vreme je za tržište rada.
2: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Doma Maja Vukovar traži jednog negovatelja. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na 15 sati nedeljno. Čolić d.o.o. za proizvodnju i usluge Tovarnik traži jednog konobara. Vinkopram d.o.o. za unutrašnju i vanjsku trgovinu Vukovar traži jednog kuvara. Pro Team d.o.o. Vukovar traži 3 zidara i 3 tesara. Obrt Bođirković i Borovo traži 2 pomoćna mesara u klaonici, jednog radnika na poslovima dimljenja i sušenja mesa, jednog mesara i jednu čistačicu. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na puno radno vrijeme. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog pomoćnog radnika u punionici vode i 2 dostavljača. OM Mont Tech JDO za građevinarstvo i usluge za rad u Njemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na puno radno vreme. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići traže 2 psihologa. Instalacije Malčić, obrt za vodoinstalatorske usluge Vukovar, traži vodoinstalatera, montera centralnog grejanja i montera ventilacijskih sistema. Dekoton d.o.o. Vukovar traži 3 soboslikara i 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Vaučeri za obrazovanje. Nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisog-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.
1: Vreme je za tržište rada.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena Poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
3: Informator.
2: Informator.
4: Dobar dan u informatoru. Ogranak Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar poziva sve zainteresovane na predstavljanje putopisne knjige Skrivena Europa autora Zorana Kojčića, koji će biti održan u utorak 30. juna s početkom u 18 časova. Događaj će biti organizovan u prostorijama ogranka Borovo naselje u ulici Domovinskog rata broj 1, a program će voditi moderatorka Jelena Markov. Posetioci će imati priliku da se upoznaju s autorom i sadržajem njegove putopisne knjige, kao i da saznaju više o temama koje obrađuje u svom delu. Šta je heraldika, čime se bavi i šta proučava? Odgovore na ova pitanja i još mnoge zanimljivosti saznaćete na predavanju Branka Todorovića, predsjednika Odbora za heraldiku Društva srpskih rodoslovaca Poreklo, koji će biti održan u utorak 30. juna u Velikoj sali Srpskog doma u Vukovaru. Tema predavanja je nastanak i razvoj grba Srema od 16. do 20. veka. Početak predavanja je u 19 časova, a ulaz je slobodan, najavili su i Srpskog doma u Vukovaru. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na muzički program Slovenski sentiment, koji će biti održan u utorak 30. juna s početkom u 19 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Na muzičko putovanje slovenskim svetom vodit će vas Miloš Milojević, član operskog hora Narodnog pozorišta u Beogradu, te Stefan Zekić, docent na Fakultetu muzičke umetnosti i dirigent u Narodnom pozorištu u Beogradu. Ovaj dvojac izvešće neka od najpoznatijih dela Mokranca, Taječevića, Rimskog Korskakova i drugih, kao i brojne narodne pesme, poručuju organizatori. Program će biti realizovan uz finansijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Lokalna akcijska grupa Bosutski niz u partnerstvu s Flagom Dunav Sava poziva zainteresovane osobe starije životne dobi 55+ na uključivanje u besplatan program aktivnog starenja, koji se provodi u okviru projekta Ruralnet. Projekat je usmeren na očuvanje zdravlja, povećanje kvalitete života, podsticanje društvene uključenosti te smanjenje socijalne izolovanosti osoba starije životne dobi. Pravo prijave imaju osobe starije od 55 godina i ili penzioneri. Aktivnosti u okviru programa aktivnog starenja provodit će se od jula ove godine do juna 2027. u 17 mesta s područja Vukovarsko-Sremske županije, među kojima je i Borovo. Učestvovanje u programu je u potpunosti besplatno, a korisnicima su dostupne sljedeće aktivnosti: fizioterapeutski set aktivnosti koje uključuju grupne vežbe prilagođene osobama starije životne dobi i radionice koje provode stručni fizioterapeuti, zatim društveni set aktivnosti poput druženja, razgovora, kreativnih i edukativnih aktivnosti i podsticanja aktivnog i kvalitetnog starenja, te individualna stručna savjetovanja iz područja prava za starije osobe ili penzionere. Zainteresovani korisnici mogu iskazati interes za učestvovanje putem Google obrasca koji se nalazi na mrežnoj stranici opštine Borovo. Grad Vukovar poziva sve zainteresovane poljoprivrednike na edukaciju o podnošenju zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi na području grada Vukovara u 2026. godini putem online aplikacije. Cilj edukacije je upoznati potencijalne prijavitelje s načinom korištenja internetske aplikacije, odnosno postupkom registracije korisnika, učitavanja obavezne dokumentacije i celokupnim postupkom podnošenja zahtjeva na javni poziv putem online aplikacije. Edukacija će biti održana utorak 30. juna s početkom u 12 časova u gradskoj većnici grada Vukovara, navode u pozivu iz Vukovarske gradske uprave i napominju da je edukacija informativnog karaktera i namijenjena svim zainteresovanim poljoprivrednicima radi lakšeg i jednostavnijeg podnošenja zahtjeva. Šesti memorijalni turnir Vasilije Sentivanac u malom fudbalu u organizaciji udruženja Borovsko srce počinje u petak 3. jula, najavili su organizatori. Prijave ekipa u seniorskoj i pionirskoj konkurenciji potrebno je izvršiti do 2. jula na brojeve telefona Nikole i Njegoša 097-639-9721 i 097-739-9721. Kotizacija za seniore iznosi 100 evra, sistem igre 4+1, a ekipe mogu prijaviti maksimalno 10 igrača. Za pionirske ekipe, decu 2011. godište i mlađe, kotizacija je 30 evra, sistem igre 5+1, a maksimalan broj igrača 10. Za osvojeno prvo mjesto u seniorskoj konkurenciji predviđena je nagrada od 2500 evra, a za drugo mjesto 1200, za treće 500 evra. Fond nagrada za pionire zavisit će o broju prijavljenih ekipa. Ulaz na turnir je slobodan, a dobrovoljni prilog ide u humanitarne svrhe. Generalni sponzori turnira su Opština Borovo i zajedničko veće Opština Vukovar. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.

0: Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali Voščira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. August 1961. bio je izuzetan topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem vegu bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Danas je 30. jun. Na današnji dan 1470. rođen je Charles VIII, kralj Francuske, koji je ženitbom sa Anom od Bretanje dobio miraz Bretanju, posljednju neujedinjenu francusku oblast. 1520. godine tokom španskog osvajanja Meksika u Tenochtitlanu, gdje je kasnije izgrađen Ciudad Mexico, ubijen je posljednji car Azteškog carstva, Montezuma II. Xococien. 1859. preko konopca razapetog nad Nijagarinim vodopadima, Charles Blondin je pred 25.000 gledalaca prešao iz SAD u Kanadu. 1876. Srbije i Crna Gora u savezništvu s Rusijom objavile su rat Turskoj. 1893. rođen je lider nemački komunista Walter Ulbricht. Emigrirao je 33. u Moskvu, gdje je ostao do završetka Drugog svjetskog rata. 1950. godine postao prvi sekretar Jedinstvene radničke partije Nemačke demokratske republike, a od 1960. bio predsjednik državnog veća. 1908. nad istočnim Sibirom se dogodila do danas nerazjašnjena eksplozija, verovatno meteora ili drugog nebeskog tela, od koje se osjetilo podrhtavanje tla sve do centralne Europe. 1913. naredbom bugarskog cara Ferdinanda izvršen je prepad na srpsku i grčku vojsku u Makedoniji.

odredila je sankcije protiv Italije, ali one nisu poštovane. 1971. tri sovjetska astronauta poginula su prilikom prizemljenja sovjetskog vasionskog broda Sojuz 2, koji je u orbiti oko Zemlje proveo rekordnih 570 časova i 22 minuta. 1974. tokom molitve u crkvi ubijena je Alberta King 6 godina nakon ubistva njenog sina Martina Luthera Kinga, lidera američkih crnaca u borbi za ravnopravnost i dobitnika Nobelove nagrade za mir 1964. 1997. godine Kina je zvanično preuzela kontrolu nad Hong Kongom nakon 156 godina britanske kolonijalne uprave. 1999. Škotska je posle skoro 300 godina ponovo dobila svoj parlament. 2008. godine Irak je otvorio ogromna naftna polja stranim firmama, čime je utrt put velikim investicijama multinacionalnih kompanija koje gotovo 40 godina nisu imale pristup iračkim nalazištima nafte. 2015. godine indonežanski vojni teretni avion srušio se i eksplodirao u naseljenom području grada Medan. Poginule su 142 osobe, od kojih je 113 bilo u avionu.

0: tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
0: Dobar dan u informatoru Radio Borova. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Dalje organizuje tradicionalno Ivansko veče uoči ovog praznika u ponedjeljak 6. jula s početkom u 20 časova. Program će biti održan na igralištu malih sportova kod fudbalskog kluba Radnički. U programu će učestvovati folklorna društva iz Dalja i Bijelog brda uz tradicionalno preskakanje Ivanske vatre i radionicu izrade Ivanskog venca. Za pobednike u preskakanju Ivanske vatre obezbeđene su nagrade, a za posetioce zahkuska i zabavni program najavili su organizatori. Dobrovoljno vatrogasno društvo Borovo u saradnji sa Kliničkim zavodom za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek i Gradskim društvom Crvenog krsta Vukovar organizuje predstojećeg vikenda još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti održana u subotu 4. jula u vremenu od 10 do 13 časova u vatrogasnom domu u Borovu na adresi Bulićeva 31B. Iz Borovskog DVD-a pozivaju sve potencijalne davaoce od 18 do 65 godina da se odazovu akciji. Hrvatski dom Vukovar poziva na kino pod zvezdama omiljeni letnji filmski program na Dunavskoj šetnici. Tokom 4 julske večeri posetioci će imati priliku da gledaju nagrađene evropske trilere i drame. Program počinje u 20 časova i 30 minuta, a ulaz je slobodan. U četvrtak 9. jula bit će projektovan film Anatomija pada, a dan posle Noć zločina. Sljedeće sedmice 19. jula sledi film Privatni život, a dan posle film Tačka prelaza. U slučaju kiše projekcije će biti održane u Hrvatskom domu Vukovar. Ponesite dekicu, okupite društvo i provedite julske večeri uz vrhunske filmske priče na jednoj od najlepših gradskih lokacija, poručuju organizatori. Lokalna akcijska grupa Bosutski niz u partnerstvu sa Flagom Dunav Sava poziva zainteresovane osobe starije životne dobi 55 i plus na uključivanje u besplatan program aktivnog starenja koji se provodi u okviru projekta RuralNet. Projekat je usmeren na očuvanje zdravlja, povećanje kvalitete života, podsticanje društvene uključenosti te smanjenje socijalne izolovanosti osoba starije životne dobi. Pravo prijave imaju osobe starije od 55 godina i ili penzioneri. Aktivnosti u okviru programa aktivnog starenja provodit će se od jula ove godine do juna 2027. u 17 mesta s područja Vukovarsko-Sremske županije, među kojima je i Borovo. Učestvovanje u programu je u potpunosti besplatno, a korisnicima su dostupne sljedeće aktivnosti. Fizioterapeutski set aktivnosti koji uključuje grupne vežbe prilagođene osobama starije životne dobi i radionice koje provode stručni fizioterapeuti, zatim društveni set aktivnosti poput druženja, razgovora, kreativnih i edukativnih aktivnosti i podsticanja aktivnog i kvalitetnog starenja te individualna stručna savjetovanja iz područja prava za starije osobe i ili penzionere. Zainteresovani korisnici mogu iskazati interes za učestvovanje putem Google obrasca koji se nalazi na mrežnoj stranici opštine Borovo. Šesti memorijalni turnir Vasilije Sentivanac u malom fudbalu u organizaciji udruženja Borovsko srce počinje u petak 3. jula, najavili su organizatori. Prijave ekipa u seniorskoj i pionirskoj konkurenciji potrebno je izvršiti do 2. jula na brojeve telefona Nikole i Njegoša 097-639-9721 i 097-739-9721. Kotizacija za seniore iznosi 100 evra, sistem igre je 4+1, a ekipe mogu prijaviti maksimalno 10 igrača. Za pionirske ekipe decu 2011. godište i mlađe kotizacija je 30 evra, sistem igre 5+1, a maksimalan broj igrača 10. Za osvojeno prvo mjesto u seniorskoj konkurenciji predviđena je nagrada od 2500 evra, za drugo mjesto 1200, a za treće 500 evra. Fond nagrada za pionire zavisit će o broju prijavljenih ekipa. Ulaz na turnir je slobodan, a dobrovoljni prilog ide u humanitarne svrhe. Generalni sponzori turnira su Opština Borovo i zajedničko veće Opština Vukovar. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator.

0: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Buboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grav d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva, grabi jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav d.o.o. obaveštavaju meštane Borova da će odvoz papira i plastike se obavljati po sljedećem rasporedu. U ulicama od Crepulja do Bulićeve ulice odvoz papira iz plavih kanti planiran je za ponedjeljak 6. jula, dok će se plastika iz žutih kanti odvoziti u utorak 7. jula. Iz Eko Dunava mole meštane da kante iznesu na vidno mjesto do 7 časova ujutro. Iz Hrvatske elektroprivrede obaveštavaju meštane Borova da će u srijedu 1. jula zbog planiranih radova doći do privremenog prekida u snabdevanju električnom energijom. Od 9 do 11 časova bez struje će biti potrošači u Gajićevoj ulici od broja 2A do 98 i od 1 do 71 u Ratarskoj ulici od broja 44 do 84 i od 13 do 21 u Ratarskom odvojku broj 2 i od 1 do 17 te u Sremskoj ulici od broja 36 do 74 i od 45 do 81. Od 11.30 do 13.30 časova prekid u snabdevanju električnom energijom očekuje se u glavnoj ulici od broja 36 do 110 i od 57 do 109 u maloj ulici od broja 2 do 12 i od 1 do 9 u radničkoj ulici od broja 2 do 72 i od 1 do 63 u ratarskoj ulici od broja 88 do 100 i od 23 do 23C, kao i u Sremskoj ulici od broja 2 do 34 i od 1 do 37. Iz HEP-a mole građane na razumevanje i strpljenje tokom izvođenja planiranih radova. Iz komunalnog preduzeća Krio d.o.o. obaveštavaju meštane opštine Trpinja da će zbog vremenskih uslova od 1. jula odvoz smeća biti vršen od 6 časova ujutro. Iz Trpinskog Krija zahvaljuju na razumevanju. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vrijeme žetvenih radova. Za vrijeme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknuto oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Građanska inicijativa za povratak onkološke ambulante doktora Marija Begovića u Nacionalnu memorijalnu bolnicu dr. Juraj Njavro nastavlja prikupljanje potpisa građana. Peticija je do sada organizovana tokom dve akcije, održane 20. i 27. juna ispred robne kuće Velepromet u Vukovaru, gdje su brojni građani svojim potpisom izrazili podršku zahtevu da se ambulanta za bolesti dojke ponovo organizuje u Vukovaru pod vodstvom doktora Marija Begovića. Organizatori ističu da je reč o inicijativi koja ima za cilj očuvati dostupnost specijalističke zdravstvene nege za pacijentkinje s područja Vukovara, Iloka i okolnih mesta. Prema rečima organizatorke Sofije Despotović, odaziv građana tokom dosadašnjih akcija bio je izuzetno dobar, a podršku su pružili brojni građani koji smatraju da Vukovar treba zadržati doktora Begovića, kojem pacijentkinje veruju.
4: Pa mogu reći da je peticija uspjela na neki način. Sakupljeno je ispred Veleprometa oko 700 potpisa koji se skupljaju i dalje. Odaziv je velik bez obzira na ove vremenske nepogode i velike temperature. Ljudi sami prilaze. Sve je u superlativu za doktora Begovića. Mnogi govore da im je spasio život, da je prije svega čovjek, a onda da je liječnik. Velika podrška je povratku doktora Begovića, njegovom

0: Uske večeri uz vrhunske filmske priče na jednoj od najlepših gradskih lokacija poručuju organizatori. Lokalna akcijska grupa Bosutski niz u partnerstvu sa Flagom Dunav-Sava poziva zainteresovane osobe starije životne dobi 55 i plus na uključivanje u besplatan program aktivnog starenja koji se provodi u okviru projekta RuralNet. Projekat je usmjeren na očuvanje zdravlja, povećanje kvalitete života, podsticanje društvene uključenosti te smanjenje socijalne izolovanosti osoba starije životne dobi. Pravo prijave imaju osobe starije od 55 godina i ili penzioneri. Aktivnosti u okviru programa aktivnog starenja provodit će se od jula ove godine do juna 2027. u 17 mjesta s područja Vukovarsko-Sremske županije, među kojima je i Borovo. Učestvovanje u programu je u potpunosti besplatno, a korisnicima su dostupne sljedeće aktivnosti. Fizioterapeutski set aktivnosti koji uključuje grupne vežbe prilagođene osobama starije životne dobi i radionice koje provode stručni fizioterapeuti, zatim društveni set aktivnosti poput druženja, razgovora, kreativnih i edukativnih aktivnosti i podsticanja aktivnog i kvalitetnog starenja te individualna stručna savjetovanja iz područja prava za starije osobe i ili penzionere. Zainteresovani korisnici mogu iskazati interes za učestvovanje putem Google obrasca koji se nalazi na mrežnoj stranici Opštine Borovo. Šesti memorijalni turnir Vasilije Sentivanac u malom fudbalu u organizaciji udruženja Borovsko srce počinje u petak 3. jula, najavili su organizatori. Prijave ekipa u seniorskoj i pionirskoj konkurenciji potrebno je izvršiti do 2. jula na brojeve telefona Nikole i Njegoša 097-639-9721 i 097-739-9721. Kotizacija za seniore iznosi 100 evra, sistem igre je 4+1, a ekipe mogu prijaviti maksimalno 10 igrača. Za pionirske ekipe decu 2011. godište i mlađe kotizacija je 30 evra, sistem igre 5+1, a maksimalan broj igrača 10. Za osvojeno prvo mjesto u seniorskoj konkurenciji predviđena je nagrada od 2500 evra, za drugo mjesto 1200, a za treće 500 evra. Fond nagrada za pionire zavisit će o broju prijavljenih ekipa. Ulaz na turnir je slobodan, a dobrovoljni prilog ide u humanitarne svrhe. Generalni sponzori turnira su Opština Borovo i zajedničko veće Opština Vukovar. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
3: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedan muzički poster. Naredne minute posvećujemo Foxu. Branko Kljajić, poznati kao Fox, je srpski reper, treper i tekstopisac koji je popularnost stekao pesmama Ceo dan, Indigo deca, Ja sam u gasu, Šurim bika i drugima. Rođen je 3. avgusta 1986. godine u Sremskoj Mitrovici. Živi i radi u Beogradu. Muzičku karijeru Kljajić je započeo polovinom 2000-ih. Prvu pesmu pod nazivom Urbana sila snimio je sa reperom Šeom, a nakon toga je objavio singlove Digitalni skank, Tako je, Ulica ti da, Ulica ti uzme i druge. Sa reperima iz Sremske Mitrovice i Novog Sada je osnovao grupu Nekrštena trojka. Snimili su pesme Paradiso, Rokada, Need for Speed Novi Sad i druge. Veću pažnju na sebe Fox je skrenuo 2013. godine kada je objavio trap pesmu Ceo dan. Bila je to prekretnica u njegovoj muzičkoj karijeri. Usledila je saradnja sa reperima Vujom, Lemmy G i drugima. Prvi album pod nazivom Trap Guru Trap Boss Fox je objavio 2014. godine, a iste godine se u prodaj pojavio i njegov album Pink Panther. Naredne godine je publici predstavio album Hladna noć. Sa Destrom, Đaretom i Žala bratom je 2016. godine snimio pesmu Ronin. Dvije godine kasnije Fox je, zahvaljujući pesmi Ja sam u gasu, koju je snimio sa Filipom Arsentijevićem Surilom, poznatijem kao Surreal, te singlovima Šurim bika, Fuckboy i Influencer, stekao veliku popularnost, ne samo među ljubiteljima trap i rap muzike, nego i onima koji više vole komercijalni zvuk. Tokom 2019. godine je sa Nikolijom snimio pesmu Nije lako biti ja, a sa Afterom Ovčar kablar. Pored ovih objavio je brojne pesme koje su ovladale treninzima na YouTube-u, Deezeru i servisu Spotify. Sa bosansko-hercegovačkom pevačicom Verenom je 2020. godine objavio pesmu Nikaragva, a snimio je i single Maraš za potrebe serije filma Južni vetar. U saradnji sa brojnim muzičarima Fox je objavio pesme Crne oči, Flex i DiCaprio, koje je publika također odlično prihvatila. Fox je danas jedan od najtraženijih repera i trepera na ovim prostorima. Jedan je od članova diskografske kuće Basivity, pa često nastupa s ostalim muzičarima iz Basivitya. Za razliku od mnogih drugih repera, uspeo je da se nađe na austrijskom YouTube trendingu, te dobio priliku da nastupa širom Europe.
4: Sobi, jesi ti radio?

0: muzički poster.
1: Branko Kljajić Foks je rođen 1986. godine u Sremskoj Mitrovici. Sa roditeljima i sestrom je odrastao u rodnom gradu. Prerana smrt oca je utjecala na cijelu porodicu, a pogotovo na Branka, koji je u tom momentu imao samo 14 godina. Završio je osnovnu školu Jovan Jovanović Zmaj, a potom i gimnaziju Ivo Lola Ribar u Sremskoj Mitrovici. Aktivno se bavio košarkom. Nastupao je u dresovima lokalnih klubova Mitrovčani i Srem. Po početku srednje škole se preselio u Novi Sad i upisao Filozofski fakultet. Premda ga je filozofija zanimala, muzičar kaže da ga je život odveo u nekom drugom smjeru i da zbog toga nikad nije stekao diplomu. Nadimak Foks stekao je dok se bavio košarkom, ali je to kasnije postalo ime po kojem je postao prepoznatljiv publici širom bivše Jugoslavije. Kako je jednom prilikom rekao, ljubav prema rep muzici mu je preneo prijatelj Shea, sa kojim je 2005. godine snimio pesmu Urbana sila. Nakon što se iz Sremske Mitrovice preselio u Novi Sad, pridružio se grupi Okrug u koju su u to vrijeme nastupali reperi Shea, Hurricane, Trimen i BQ. Njihova saradnja je trajala sve do 2008. godine, ali nisu uspjeli da objave svoje pesme. Poslije raspada grupe Okrug, Foks je počeo da sarađuje sa drugim novosadskim muzičarima. U tom periodu su nastali singlovi Digitalni skank, Ulica ti da, Ulica ti uzme, Tako je i druge. Foks, Shea i novosadski reper Đare su 2009. godine osnovali grupu Nekrštena trojka. Počeli su zajedno da nastupaju, a snimili su i nekoliko pesama koje je publika dobro prihvatila. Reč je o singlovima Paradiso, Rokada i Need for Speed Novi Sad.
2: U suštini se to sve svodi na par ljudi, naši par ljudi. Svi mi koji radimo, u suštini radimo. Ne radimo za njega, on nas. On te plati, od njega dobiješ, ali malo ljudi kod nas koji imaju vezu, koji imaju takvu prodaju i sa Arapima i sa Jevrejima, ne samo za kamenje, sve.
3: Među pljačkašima Draguljevnica se zna ko može da odradi posao.

0: muzički poster.
1: Fox je početkom 2018. godine postao član izdavačke kuće Basivity, a uslijedilo je nekoliko veoma uspješnih singlova koji su pomogli da proširi svoju publiku. Kada je u martu objavio pesmu Šurim bika, šira javnost ga još uvijek nije dobro poznavala. Međutim, ubrzo je Fox, kao i njegov single i spot, postao česta tema na društvenim mrežama, pogotovo među mladim ljudima. Spot je za 2,5 godine zaradio preko 8,7 miliona pregleda samo na YouTube-u. Nakon toga je sa Surilom objavio pesmu Ja sam u gasu, koja je vrlo brzo ovladala top listama i društvenim mrežama. Snimili su i spot koji beleži veliki broj pregleda na YouTube-u. Singlom Fuck Boy, koji se na internetu pojavio krajem marta 2018. godine, Fox je najavio izlazak drugog albuma pod nazivom Trap Guru Trap Boss 2. Pesma je doživjela još veću popularnost nego neke pre nje, te spot beleži preko 11 miliona pregleda na internet platformi YouTube. Fox je polovinom 2018. godine s ekipom iz Basivity-a nastupio pred oko 15.000 obožavalaca na Seedance festivalu. Nakon toga je objavio single Influencer, u čijem spotu mu je gostovao novinar i voditelj Teša Tešanović. Uslijedili su brojni nastupi širom regiona, a pojedine njegove pesme ušle su i na YouTube trendingu u Austriji. Sa Senidom, Sarom Jo, Surilom i drugima je u junu 2019. godine nastupio na Fusion stage-u na Novosadskom festivalu Exit. Tokom 2019. godine je ostvario saradnju sa hrvatskom trap grupom Kukus Klan, te snimio duet pod nazivom Nije lako biti ja sa Nikolijom. Obe pesme su vrlo brzo dostigle milionske preglede na internet platformama. Sa Nemanjom Miloševićem, poznatim kao MCN, je snimio pesmu Banditi, a sa Fterom Ovčar Kablar iste godine. 2019. godine Fox je objavio singlove Par dana i Soroš. Brojne saradnje je nastavio i tokom 2020. godine. Sa bosansko-hercegovačkom pevačicom Verenom je snimio pesmu Nikaragva, dok je sa MCN-om objavio single Maraš za potrebe serije Južni vetar. Publika je odlično prihvatila i pesme Vredne zore i Crne oči, ali se posebno izdvojio single Flex, koji je Fox snimio sa Surilom. Sa makedonskim reperom Hristijanom Taskovskim Taskom je objavio single DiCaprio. Spot je za nekoliko mjeseci zaradio preko 1,5 milion pregleda na YouTube-u. Premda su se u prošlosti često svađali putem društvenih mreža, Fox i srpski YouTuber Bogdan Ilić, poznati kao Baka Prase, su u novembru 2020. godine objavili svoju verziju pesme Voodoo, koju u originalu izvode Teodora Džehverović i Devito. Spot je za samo 2 dana doživio preko 1,3 miliona pregleda na YouTube-u. Basivity je u maju 2021. godine objavio pesmu Ulice, koju je snimio sa mladim reperom Girom. Par mjeseci kasnije Fox objavljuje pesmu All Rounder, koju je snimio sa Šolajom. Spot je za 3 mjeseca stigao do 70.000 pregleda na YouTube.
2: Is that you, Kella?
3: Kao i frizura, ono, sve se ubrzava, ono. Sve brže i brže, sve se nekako zahuktalo, ono, tendencijom da se još više zahuktalo.

0: Ajde, brate.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave je potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Dom Maja Vukovar traži jednog negovatelja. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na 15 sati nedeljno. Čolić d.o.o. za proizvodnju i usluge Tovarnik traži jednog konobara. Vinkoprom d.o.o. za unutrašnju i vanjsku trgovinu Vukovar traži jednog kuvara. Protim d.o.o. Vukovar traži 3 zidara i 3 tesara. Obrt Bođirković i Borovo traži 2 pomoćna mesara u klaonici, jednog radnika na poslovima dimljenja i sušenja mesa, jednog mesara i jednu čistačicu. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na puno radno vreme. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog pomoćnog radnika u punionici vode i 2 dostavljača. OM Montech JDO za građevinarstvo i usluge za rad u Njemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na puno radno vreme. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići traži 2 psihologa. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalatorske usluge Vukovar traži vodoinstalatera, montera centralnog grejanja i montera ventilacijskih sistema. Dekoton d.o.o. Vukovar traži 3 soboslikara i 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Voucher za obrazovanje. Nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisog-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.
0: Vreme je za tržište rada.

0: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo?
2: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Borovo.
3: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grav d.o. vrši upis i dostavu ogreva, grabi jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav d.o.o. obaveštavaju meštane Borova da će odvoz papira i plastike se obavljati po sljedećem rasporedu. U ulicama od Crepulja do Bulićeve ulice odvoz papira iz plavih kanti planiran je za ponedjeljak 6. jula, dok će se plastika iz žutih kanti odvoziti u utorak 7. jula. Iz Eko Dunava mole meštane da kante iznesu na vidno mjesto do 7 časova ujutro. Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju meštane Borova da će u srijedu 1. jula zbog planiranih radova doći do privremenog prekida u snabdevanju električnom energijom. Od 9 do 11 časova bez struje će biti potrošači u Gajićevoj ulici od broja 2A do 98 i od 1 do 71 u Ratarskoj ulici od broja 44 do 84 i od 13 do 21 u Ratarskom odvojku broj 2 i od 1 do 17 te u Sremskoj ulici od broja 36 do 74 i od 45 do 81. Od 11.30 do 13.30 časova prekid u snabdevanju električnom energijom očekuje se u glavnoj ulici od broja 36 do 110 i od 57 do 109 u maloj ulici od broja 2 do 12 i od 1 do 9 u radničkoj ulici od broja 2 do 72 i od 1 do 63 u ratarskoj ulici od broja 88 do 100 i od 23 do 23C kao i u Sremskoj ulici od broja 2 do 34 i od 1 do 37. Iz HEP-a mole građane na razumevanje i strpljenje tokom izvođenja planiranih radova. Iz komunalnog preduzeća Krio d.o.o. obaveštavaju meštane opštine Trpinja da će zbog vremenskih uslova od 1. jula odvoz smeća biti vršen od 6 časova ujutro. Iz Trpinskog Krija zahvaljuju na razumevanju. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vrijeme žetvenih radova. Za vrijeme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo i istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su pored navedenih sredstava i opreme osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator.
2: Dobar dan u Informatoru Radio Borova. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Dalje organizuje tradicionalno Ivansko veče uoči ovog praznika u ponedjeljak 6. jula s početkom u 20 časova. Program će biti održan na igralištu malih sportova kod fudbalskog kluba Radnički. U programu će učestvovati folklorna društva iz Dalja i Bijelog brda uz tradicionalno preskakanje Ivanske vatre i radionicu izrade Ivanskog venca. Za pobednike u preskakanju Ivanske vatre obezbeđene su nagrade, a za posetioce zahkuska i zabavni program najavili su organizatori. Dobrovoljno vatrogasno društvo Borovo u saradnji sa Kliničkim zavodom za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek i Gradskim društvom Crvenog krsta Vukovar organizuje predstojećeg vikenda još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti održana u subotu 4. jula u vremenu od 10 do 13 časova u vatrogasnom domu u Borovu na adresi Bulićeva 31B. Iz Borovskog DVD-a pozivaju sve potencijalne davaoce od 18 do 65 godina da se odazovu akciji. Hrvatski dom Vukovar poziva na kino pod zvezdama omiljeni letnji filmski program na Dunavskoj šetnici. Tokom 4 julske večeri posetioci će imati priliku da gledaju nagrađene evropske trilere i drame. Program počinje u 20 časova i 30 minuta, a ulaz je slobodan. U četvrtak 9. jula bit će projektovan film Anatomija pada, a dan posle Noć zločina. Sljedeće sedmice 19. jula sledi film Privatni život, a dan posle film Tačka prelaza. U slučaju kiše projekcije će biti održane u Hrvatskom domu Vukovar. Ponesite dekicu, okupite društvo i provedite julske večeri uz vrhunske filmske priče na jednoj od najlepših gradskih lokacija, poručuju organizatori. Lokalna akcijska grupa Bosutski niz u partnerstvu sa Flagom Dunav Sava poziva zainteresovane osobe starije životne dobi 55 i plus na uključivanje u besplatan program aktivnog starenja koji se provodi u okviru projekta RuralNet. Projekat je usmeren na očuvanje zdravlja, povećanje kvalitete života, podsticanje društvene uključenosti te smanjenje socijalne izolovanosti osoba starije životne dobi. Pravo prijave imaju osobe starije od 55 godina i ili penzioneri. Aktivnosti u okviru programa aktivnog starenja provodit će se od jula ove godine do juna 2027. u 17 mesta s područja Vukovarsko-Sremske županije, među kojima je i Borovo. Učestvovanje u programu je u potpunosti besplatno, a korisnicima su dostupne sljedeće aktivnosti. Fizioterapeutski set aktivnosti koji uključuje grupne vežbe prilagođene osobama starije životne dobi i radionice koje provode stručni fizioterapeuti, zatim društveni set aktivnosti poput druženja, razgovora, kreativnih i edukativnih aktivnosti i podsticanja aktivnog i kvalitetnog starenja te individualna stručna savjetovanja iz područja prava za starije osobe i ili penzionere. Zainteresovani korisnici mogu iskazati interes za učestvovanje putem Google obrasca koji se nalazi na mrežnoj stranici opštine Borovo. Šesti memorijalni turnir Vasilije Sentivanac u malom fudbalu u organizaciji udruženja Borovsko srce počinje u petak 3. jula, najavili su organizatori. Prijave ekipa u seniorskoj i pionirskoj konkurenciji potrebno je izvršiti do 2. jula na brojeve telefona Nikole i Njegoša 097 639 9721 i 0

0: moguće, da li je moguće? Sad za broj dva, Nađa Higlo osvaja zlato!
1: Gol! 1-0!
2: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
3: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
0: Djeto! Djeto! Dijamantu!
4: Sportissimo.
5: I dobar dan, poštovani slušalci, počinje još jedna emisija Sportissimo na Talasu Radio Borova, u kojoj se dotičemo karijera poznatih sportista. Još uvek smo na prostorima Balkana, odnosno imamo još jednog domaćeg fudbalera za koga se vežu neki od velikih rezultata i reprezentacije Srbije, a i klubski rezultati. On je Savo Miloševićevi, ostanite na 100.7.

Savo Milošević jedan je od najpoznatijih i najuspešnijih fudbalera koji je iznedrio srpski i nekadašnji jugoslovenski fudbal. Rođen je 2. septembra 1973. godine u Bijeljini. U okviru SFRJ Jugoslavije, tada u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini. Odrastao je u sportskoj porodici, njegov otac bio je fudbalski trener, što je snažno uticalo na Savin rani razvoj i ljubav prema fudbalu. Još kao dečak pokazivao je izuzetnu fizičku snagu, takmičarski duh, izražen osjećaj za gol, što ga je izdvajenim godinama izdvajalo među vršnjacima. Detinjstvo je proveo trenirajući naporno i disciplinovano, a vrlo rano je postalo jasno da posjeduje potencijal za profesionalni fudbal. Njegov karakter formiran je u vremenu društvenih i političkih promjena na prostoru bivše Jugoslavije, što je dodatno uticalo na njegovu mentalnu čvrstinu i borbenost koja će ga pratiti tokom cijele karijere.

Najveći klubski uspeh Savo Milošević ostvario je u Španiji, gde je sa Saragosom osvojio Kup kralja, a zatim i u Rusiji, gde je sa Rubinom iz Kazanja osvojio titulu šampiona Rusije, što je bio istorijski uspeh za taj klub. Milošević je bio poznat kao napadač koji se najbolje snalazi u kaznenom prostoru, često postižući odlučujuće golove u ključnim utakmicama. Njegova sposobnost da igra leđima okrenut ka golu i da se izbori za poziciju činila ga idealnim centarforom. Iako nikad nije važio za najbržeg igrača, nadoknađivao je to inteligencijom, pravovremenim kretanjem i fizičkom snagom. Saigrači su ga cenili zbog profesionalnog odnosa prema treningu, dok su ga navijači pamtili po borbenosti i važnim golovima u teškim momentima.

Na reprezentativnom planu Savo Milošević zauzima posebno mesto u istoriji srpskog i jugoslovenskog fudbala. Najveći uspeh ostvario je na Evropskom prvenstvu 2000. godine, kada je bio najbolji strelac turnira sa 5 postignutih golova, deleći tu titulu sa još nekoliko igrača. Njegovi golovi na tom prvenstvu ostali su duboko urezani u sećanje navijača, posebno jer su dolazili protiv jakih reprezentacija. Bio je standardni član nacionalnog tima dugi niz godina i jedan od njegovih lidera na terenu. Iako reprezentacija nije osvojila veliki trofej u tom periodu, Miloševićev doprinos bio je nemerljiv, a njegov učinak svrstavao ga je među najefikasnije napadače u istoriji reprezentacije. Bio je poznat po tome što je uvek preuzimao odgovornost i nije bežao od pritiska velikih utakmica.

Nakon završetka igračke karijere, Savo Milošević ostao je u fudbalu, ali u drugačijoj ulozi. Posvetio se trenerskom i funkcionerskom radu, a bio je i selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine, što je izazvalo veliku pažnju javnosti zbog njegove igračke prošlosti i regionalnog konteksta. Također je obavljao važne funkcije u Fudbalskom savezu Srbije, bio je aktivan kao fudbalski analitičar i stručni komentator. Poznat je kao direktan i otvoren sagovornik koji bez ulepšavanja govori o problemima u fudbalu. U privatnom životu važi za povučenu osobu posvećenu porodici, ali i dalje duboko vezanu za sport koji mu je obeležio život. Danas se Savo Milošević smatra jednom od najznačajnijih srpskih napadača svoje generacije, čovjekom koji je ostavio snažan trag i na terenu i van njega, i koji i dalje aktivno doprinosi razvoju fudbala na balkanskim prostorima.

0: Danas repriziramo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM. Muzički poster.
3: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedan muzički poster. Naredne minute posvećujemo Foxu. Branko Kljajić, poznati kao Fox, je srpski reper, treper i tekstopisac koji je popularnost stekao pesmama Ceo dan, Indigo deca, Ja sam u gasu, Šurim bika i drugima. Rođen je 3. avgusta 1986. godine u Sremskoj Mitrovici. Živi i radi u Beogradu. Muzičku karijeru Kljajić je započeo polovinom 2000-ih. Prvu pesmu pod nazivom Urbana sila snimio je sa reperom Šeom, a nakon toga je objavio singlove Digitalni skank, Tako je, Ulica ti da, Ulica ti uzme i druge. Sa reperima iz Sremske Mitrovice i Novog Sada je osnovao grupu Nekrštena trojka. Snimili su pesme Paradiso, Rokada, Need for Speed Novi Sad i druge. Veću pažnju na sebe Fox je skrenuo 2013. godine kada je objavio trap pesmu

0: Ajde, brate.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.